Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

Paul Green, Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren Let's Stay Together abestia gogoratuko dugu, 1972 urtekoa. Izen horregaz, diskoa be kaleratu eban Paul Greenek. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia, eta postu horretan 16 astetan mantendu zan. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen zerrendan sartuta dauka honakoa. Kanta honen hainbat bertsio be egin dira, Tina Turnerrena da azpimarratzekoa.

kanturik ospetsuenetarikoa da Clavado en un bar. Talde honen 1987 urteko Sueños Líquidos diskoan aurkituko dozu. Taldearen arrakastarik handienetarikoa da zalantzabarik, hainbat astetan mantendu zan musika zerrenden lehenengo tokian. Sueños Líquidos diskoari Grammy saria be emoneutzen. Berau kaleratu sanean hasi zan mana taldea munduan zehar ezagun egiten, Ameriketako Estatu Batuetan eta Espainian lortu eben arrakasta handiena.

Tommy James and the Shondells jarraian Crimson and Clover ospetsua eskeniz, 60ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa honakoa, pop rock psikodelikoaren simbolotzat jotzen dan abestia. Izen berbera eukan diskoan argitaratu zan, 1968 urtean, Joan Jett, Cher, Dolly Parton edo Prince-en ahotsez be entzunda inoiz Crimson and Clover abestia.

0: Garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dago James Brownen Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine ezaguna. 1970ko kantua honakoa. The GBs izeneko banda barriagaz eskine bana bestia Brownek. Banda honen ezaugarrietariko bat izan zan, aizezko instrumentu gitxiago erabiltzen hasi zirela. Kantua James Brown eta bandako kideen arteko alkarrizketa bategaz hasten da. Grabazioaz, esan behar, toma bakar bitan grabausala.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Peio Arriola, Mikel Conde, Ibon Bilbao, Asier Zabala eta Indika Elizaga dira Belatz taldea. 2019 urteko hotz eginduen arren izenekora jodugu euren lehenengo lanera, ondorengo kantua entzuteko, barneko zaratak entzuteko. Jokin Erkoreka, Ane Guria, Álvaro Laetxea eta Sandra Tejero izan ziren kolaboratzaileak disko honetan. Gernikako rock taldearen 8 abesti agertzen ziren guztira euren lehenengo lanean.

Nina Simonen To Love Somebody diskotik izen berbera dauan abestia entzungo dugu. 1969 urtean argitaratu zen lan hau. Aurretik Nuff Said izenekoagaz izandako arrakasta lusatzeko asmoz azkar atara eban honakoa Nina Simonek. Kanta ezagun askoren bertsinoz osotutako lana izan zen To Love Somebody. Bee Gees taldearena da izatez abesti hau, baina bere ahotsez entzungo dugu.

Darlene Love abeslari estatu batuarraren hasierako lanetan agertu zen I Meet the Boy I'm Gonna Marry abestia. 1963 urtekoa da hain zuzen. The Blossoms taldeko kidea be izan zen Darlene, baina bakarlari modura kaleratutako abestia da honakoa. Esan behar, bere ahotsaren kalidadeagaitik musikari ezagun askogaz abestua bala. Sam Cooke, Diane Warwick, Bill Medley, Beach Boys, Elvis Presley, Tom Jones, eta Sony eta Txerregaz besteak beste. Rolling Stone aldizkariarentzat 100 abeslari onenetarikoa da Darlene Love.

Gonna Get Along Without You Now abestia Milton Kellenek idatzi eta argitaratu eban 1951 urtean. Urrengo urteetan beste askoren ahotsez entzun zan. Viola Wilson bertzinoa da gurera ekarriko duguna. Dance bertzinoa egin eban honek 1969 garaia hartan arrakasta handia lortu eban kantuak.

Blues, country eta pop musikea barneratzen dauan lehenengo rockabilly diskotzat jotzen da Carl Perkinsen Blue Suit Shoes abestia, rock and rollaren estandarra askorentzat. 1955. Urteko abestia da honakoa. Bere singelik salduenetarikoen artean besartzen da eta askoren ahotsez be entzun izan dugu kantua. Elvis Presleyk be abestu eban, Buddy Hollyk edo Eddie Cochranek be bai. Esan behar Johnny Cashek jarri ebala abestionen hasia. Perkins, Cash eta Presley jira negozala, Cashek Perkinseri kontau eutzan, Alemaniako ejertzitoko hegazkin gidari bat ezagutu ebala, eta honek trapu urdinez egindako oinetakoak eukazala. Hortik dator Blue Suit Shoes kantuaren izenburua. Cashek esan eutzon Perkinseri zapata horrenganeko abestia egiteko hain zuzen. Well, it's one

Estatusku taldearen kantarik eta diskorik arrakastatzuenetarikoa izango da zalantzabarik Whatever You Want, 1969 urteko lana. 2003 Riffs izenekoan be argitaratu egin barriro abestia. 200.000 kopia baino gehiago saldu ziren kaleratu zanean eta platinozko diskoa lortu eben. Bertsino ez gain, Whatever You Want ezaguna, telebistako iragarki askotan be, erabili da sarritan.

Island Records diskoetxeak koronavirusari aurre egiteko 2020-ean egineban enkantean 200.000 euro baino gehiago batu ebesan, eta tartean egoan, salgai, Ubi taldeko Bonok eskuz idatzitako I Still Haven't Found What I'm Looking For kantua. Berau erosteko 3.250 eskari baino gehiago jaso ziran, eta azkenean 85.000 euroan saltu zan. Ubi taldeak 1987 urteko The Joshua Tree disko arrakastatzuan kaleratu eban kanta hau, Rattle and Hum lanean be argitaratu eben barriro The New Voices of Freedom gospel koruagaz batera. Zalantza barik euren kanturik arrakastatzunetarikoen artean sartu behar dugu honakoa.

0: Están escuchando Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dauka Carpenters taldearen We've Only Just Begun ezaguna. Roger Nichols eta Paul Williamsen artean egin zan kantua. Close to Me diskoan argitaratu zan 1970 urtean. Aurretik Nicholsonen laguna zan Freddie Allenek argitaratu eban. Eskontzakaz lotutako publizidade kanpaina baten be erabili zan abestia. Richard Ann eta Karen Carpenter Carpenter bikotearen kanturik arrakastatzuena, zalantzagarik.

Sorotan Beleren lehenengo diskoko Orain Bai abestia gogoratuko dugu, 1983. urtekoa. Mikel Errazkin izan zan kantuaren egilea. Bera eta Gorka Sarriegi ziren taldeko buruak, musikea eta hitzak sortzen ebesanak. Maitemindu dan gizonezko baten ganekoak aipatzen deuzkuez Orain Bai abestian.

Morauren lehenengo diskoan aurkituko dozu Nork daki izeneko kantua. 1986. Urtean kaleratu zen. Maketa pare bat argitaratu eta ia urtebetez Xavier Montoyagaz zuzeneko kontzertuak eskaintzen ibili ostean animau zen lehenengo disko bat kaleratzera Morau. Deabruak teilatuetan taldeko kideen laguntzeagaz egineban Nork daki kantua. Behar beda lan honen arrakastatzuenetarikoa. Esan behar, balerdi taldeak be badauka abestionen bertzinoa. Ez gaude konforme telesailaren sintonia be izan zan Nork daki.

Black Lips banda estatu batuarraren New Direction abestia entzungo dugu. Euren seigarren albumean, Arabia Mountain izenekoan kaleratu eben, 2011. Entzungo dugun abestia Rolling Stone musika diskari ospetsuak aurkeztu eban. Orduan aipatu eben, diskoan lehenengoz izan ebesala kanpoko ekoizleak. Soinu finagoa sortuarren, Black Lips taldekoak etzirala moteldu azpimarratzen zan. Mark Ronson izan zan, euren ekoizlea, Lily Allen, Adele eta Amy Winehouse-en ekoizlea, hain zuzen.

Best of Friends irukotearen Twist Shake Shout kantua gogoratuko dugu. 2015 urtean kaleratu eben The Most Definitely izeneko lanean. Lehenengo singela izan zanonakoa.

0: Te acompaña Radio Popular. Herri Irratia zuekin.
1: Dolly Partonen hasierako diskoetariko bat izan zen Jolene izenekoa. 1964 urtean kaleratu zen eta bertan aurkituko dozu When Someone Wants to Live kantua. Salmenten aldetik arrakasta handia izan eban diskoak. Hot Country Songs zerrendan lehenengo tokian jarri zen abestia. Rolling Stone aldizkariak be kantu onenen zerrendan sartuta dauka. Elvis Presleyk kanta onen bertsinoa egin gura izan eban, baina kontua da abestiaren eskubideen erdiagaz geratu gura izan ebala eta azkenean ba Dolly Partonek ezetze esan eutzon.

0: Errepidean izeneko abestiagaz aurkeztu eban bere burua Zetak taldeak 2019 urte amaieran. Pello Reparazen talde barria honakoa. 10 kantu lehenengo lan honetan musika elektronikoa nagusituz batipat.
1: Zut momentua zela nik behar nuen eta bueno, urte asko namatzen mendetarekin ba eska rocksteady eta reggae lantzen. Eta bueno, lehen esan bezala, ba hori, ez papera zuria, paper zuria nuen aurrean eta egia esan ba gozada izan da, ez? Alde batetik zaila ere bada, ez? Zerotik hasi eta ordura arte uneko unean landu ez dudan estilo batekin pasatzea goizak eta arratsaldeak eta gauak ere eta egia esan ba bueno, nik uste dut lortu dugula modu batera da bestera ba barruan dugun hori beste estilo honekin kanalizatzea, ez? Lehen kanalizatzen genuen bezalaxe, ba oraingoan estilo honen markoan, ez? Eta nik uste dut joko asko ematen digula musika elektronikoak eta asko dagoela deskubritzeko eta egiteko orain, ikorduan, ba bueno, gauza polita eta aventura polita izaten bai.

1982 urteko abestia da Paul McCartney eta Stevie Wonderren Ebony and Ivory. McCartneyren Tug of War izeneko lanean aurkituko dozu. McCartney berak idatzi eban, 1982 single salduenen artean sartu zan honakoa. Ego Afrikan kantua galazo begin eben 84 Stevie Wonderrek Grammy saria irabazi eta Nelson Mandelari eskaini utzolako, apartheid garaia zan ordukoa.

José María Cano kidatzi eban Mekano taldearen Hijo de la Luna abesti ezaguna. 1986. Urtean kaleratu eben Entre el Cielo y el Suelo diskoan. Espainiar estaduan SSE, Europa, Nego Amerikan eta Filipinasen arrakasta handia lortu eben Mekanokoek abesti honegaz. Hizkuntza askotara dago itzulita kantua. Emakume hijito baten amodiozko historio tragikoa kontetan deuskue Hijo de la Luna kantuan.

Kantu baten bila nabil dugu Olatz Zugaztiren bakarkako ibilbidean lehenengo diskoa, arpa oinarritzat hartuta, pop eta musika zelta eskaini euskusan lan hartan Zugaztik. 1981garren urtea zan. Musika zeltak unkitzeko gaitasun berezia daukala esan eban orduan kantariak. Danadala, musika oroar interesatzen jakola be argitu eban. Neguko arratsalde batean izenekoa, gogoratuko dugun kantua.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Beietz taldekoen Portutik urrun abestia entzungo dugu. Erraietatik izeneko laneko kantuetariko bat da. Eskalariak taldearen Corazón Rebelde abestiaren moldaketea honakoa. Euskeraz eskaintzen deuzkue Beietz taldekoek eta Zeltiar Kutsuagaz. Aipatu behar ganera Juantxu Eskalari bera kolaboratzaile berezia dala abesti honetan. Beietz taldea 2018 urtean sortu zen Arbizun. Zazpi laguneko sotzen dabe. Euren esanetan biolin, txirula eta trikitrixak sortutako melodia zelta, itxaskor eta biziek osotzen dabe taldearen bizkarrezurra. Punk, ska edo folka gehituz, era berean.

They long to be close to you, Carpenters taldearen kanta ezaguna gogoratuko dugu. Ameriketako Estatu Batuetako talde honen bigarren albumean agertu zen kantua, 1970. urtean. Bart Bacharach eta Hal David dira, berez kantunen sortzaileak, Carpenters taldearen arrakastarik handienetariko bat dugu abestia, urrezko diskoa belortu eban eta Grammy saria be emoneutzen.

Fein pelikularen soinu bandara joko dugu, Irene Cararen ahotsez Out Here on My Own abestia gogoratzeko. 1980garren urteko filmea, Leslie eta Michael Gore anaiek idatzi eben, eta idatzi eta komposatutako baladea dala esan behar dugu. Pelikularen soinu bandan abestien bertsino instrumentala bebadago. Oskar saria irabazteko izendapena jaso eban abestionek 1981garren urtean.

The Foundations taldekoen arrakastarik handienetarikoan gogoratuko dugu Build Me Up Buttercup izenekoa. 1968 urteko kantua. Bretaña handian eta Ameriketako Estatu Batuetan goren egon zan zerrendatan. Pelikula bat baino gehiagoren soinu bandan be agertu izan da inoiz kanta hau Algo Pasa con Mary izeneko pelikulan besteak beste, ba, soinu banda horretan be agertzen da abestia.

The Waterboys taldearen Fisherman's Blues diskora joko dugu Strange Boat abestia gogoratzeko oraingo honetan. Mike Scott burudala, 1983 urtean sortu zen The Waterboys taldea, folk zeltiarra eta rock and rolla be eskaini izan dau talde honek. 10 urteko ibilbidea eginda, Mike Scottek bakarkako bideari ekin eutzon, baina 2000 urtetik barriro be batera ari dira The Waterboys taldekoak. Kritika oso onak jaso dauz beti talde honek eta askorentzat erreferenteak dira. Ubi taldeko Bonok edo GH-ek esate baterako sarri aitortu dabe talde honen zaleak direla.

Creed taldearen arrakastarik handienetarikoa izan zen With Arms Wide Open abestia. 2000-garren urteko kantua, taldearen klasiko bat bihurtu dana, naiz eta abeslariarentzat behintzat oso maitatua ez izan. Scott Stapp abeslariak aitortu dau, bere seme alabek be barre asko egiten dabela kantu honen bideoa ikusterakoan. Stappen abesteko moduagaitik eta ahotsagaitik esan behar kantuaren parodia asko be egin izan dirala kaleratu sanetik. Abeslariak berak idatzi eban kantua, aita izango zala jakin ebanean. Kaleratu sanean, Grammy saria irabazteko izendapena jaso eban abesti honek.

0: Los domingos de julio y agosto descubre su antiguo trazado minero y la antigua estación de ferrocarril de La Ceña. Disfruta del verano en la Vía Verde Montes de Hierro. Naturaleza e historia.
1: Konfiantza eskobarista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
2: Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Sí.
3: ¿Sí?
2: Sí, mi sol. Sí.
3: Ay, tú siempre dando la nota.
4: ¡Toma!

ba, Fernandez de la Rinoa, Kepak, Bainaleko Ateak, Emak, pankarta berri bat desplegatzen du. Ikusiok, barku zatuen ben autobus bat, goian beude dibidendoak. Haren ala, badaki, San Nikolasek, badaki aurrezikutsak korreoti barren egiten du korreka batek, eta koska batako pertsen hartan. Atzo amaiketardietan, Banco de Bilbao atarian kateatu ziren batzuk, Majefesa blokeatu du trafikoa, Nervacero egunero telediarioan, eta gure paseoak, azufrodola gezi esku elkarri lotuak, espain musuak eta arroza eskutuak. Haren ala, erroak historia, proletariadoaren eriotza Santo Tomas, bertsolariak eta argala, txikito darrigorri, ominaldiak, semana grande, semana santo, gualdeak, lokatza eta madriles, hermano, me prestas 10 centavos, kabezai, mas robos, berandu da, etxera, noa, gozaldu egin behar duteta, Bilbao gure negarra, bihar, zer dutan. Bihar arte, hasi da, erbunitekin aurra zuen, jainko lagun musuan dibatez, aio, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Oasis taldearen kantua dugu Stop Crying Your Heart, 2002 urteko banda honen 5. lanean agertu zen. Euren arrakasten artean sartzen dan abestietariko bat da honakoa. Garai zailetan bizitzarekin aurrera egin beharraz ari dira abesti honetan. Noel Gallagherrek azaldu da inoiz, lagun bat oso txarto egoala eta bera burua neukala idatzi ebala abestia. Gallagherrek aitortu dau era berean taldekideek pentsau esarren berak argi eukala abesti honek arrakastan lortuko ebala. Askok sartu dabe historiako kantu onenen zerrendan. El efecto mariposa izeneko pelikularen soinu bandan beagertu da abesti hau eta beste batzuen artean. Leona Lewisek be badauka abesti honen bertsinoa.

Evanescence rock bandaren lehenengo lanean agertu zen Bring Me to Life kantua. Kantu honi esker, Ameriketako Estatu Batuetako taldea munduan zehar egin zen ezaguna. 7 milioi kopia baino gehiago saldu dauz munduan zehar kanta honen 7 milioi kopia esan nahi dugu. 2003 urtean bakarrik kanturik salduena izan zen. Amy Lee Dino jatetxe baten bizi izandako istorio baten inspirauzala abesti hau idazteko. Antzadanez, ezagutzen ezeban pertsona batek, Oriontzua dan itaundu eutzon eta zer pentsau emon eutzon horrek, lik antza, guzurra esan eutzon, soriontzua dala erantzunaz.

The Strangers taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu, Golden Brown. Aipatzen danez, kanta honek hainbat jarraitzaile daukaz eta beste horrenbeste interpretazio. The Strangers taldeaz, banda eklektikoa dala esaten da, bere estiloa punk rock eta new wave artean sartu daiteke. Golden Brown abestian pop barrokoa eskaintzen da bela aipatu izan da inoiz. 1981 garren urteko kantua dugu.

beste maite zaitu lasten. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin bederen zan. Gara izarrak oroitzeko.

eta 15garrenean Grammy saria bejasoeban. Bideoak be zeresana eragineban, batzuentzat David Lynchen pelikulen erreferentzia egiten zan bideo honetan, MTVk harrera oso ona egin eutzon. Black Holesan abestiaren bertsio ugari egin dira Polanka, Incubus, Alanis Morissette edo Guns N' Roses taldeek bertsionatu dabe.

0: Albokaren aristarren balada entzungo dugu. Folk talderik garrantzitsuenetarikoa dugu Alboka Euskal Herrian. Txomin Artola, Alan Griffin, Josan Goikoetxea eta Martin Zarko izan ziren taldearen sortzaileak 1984. Urtean. Orain entzungo dugun abestia 2004. Urteko lau anaiak lanean agertu zan. Kantu herrikoia honakoa.
1: Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salbo. Ez eidute nahi maiestatea makurtu zure menea. Zabaldu baizik aritz bandera beren gaztelu dorrea.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Don Henleyren bakarkako lehenengo lanean agertu zan Johnny Can't Read abestia, jarraian entzungo duguna. 1982 urtea zan, eta I Can't Stand Still izeneko lana kaleratu eban Eagles taldean aritutako Henleyk. Kantuaren bideoak izan eban arrakasta handia, irakurketaren ganeko hausnarketea egiten dau Henleyk abesti honetan.

Ilusioz bete dinoskue untza taldekoek. Silema izeneko 2018 urteko diskotik ataratako kantua dugu. Euren hirugarren diskoa honakoa. Taldekideek sare sozialetan esan ebenez, 2018 urteak asko emun eutzen. Sork untzaren urtea izan eizan euren esanetan eta horren adibide Silema diskoa izan zan. Argentinan eta Uruguain be izan ziran untza taldekoak urte hartan. Eskertuta be agertzen da taldea ikusentzule eta saleakaz, ilusioz beteta dinogunez.

Iruñerrian sortu zen Eskabidean taldea 2012 urtean. Eska, reggae eta rockstadi taldea dugu eta 11 lagunek osotzen dabe. Doinu Karibearrak Euskal Herrira ekartzen dauazan taldea dala esan daiteke. Alanda be, ez da doinu horretara mugatzen, dinoenez bugia edo funkia be lantzen dabez. Euskeraz, ingelesez eta gazteleraz abesten dabe Eskabidean taldekoek. Don Bugi On, izeneko kantua da, entzungo duguna.

Maiz eta Isiar, bikotearen kanturik ezagunenetarikoa, Bexamela eta Pastela gogoratuko dugu. 1989 urtetik, 1989-era bitarteko ibilbidea egin eban bikoteak, Maisa Lizarribar eta Isiarre Orejak. Hainbat kontzertu eskaini ebesan Euskal Herrian zehar, 11 urtetan, 5 disko kaleratu ebesan, Bexamela eta Pastela, 1987 urteko Mantalgorri izeneko diskoan agertu zen.

Rod Stewarten ahotsez entzungo dugu I Don't Want to Talk About abestia. Danny Witten da kantaren egilea, eta lehenengoz Crazy Horse taldeak argitaratu eban 1971 urtean. Kontua da, handik aurrera egindako bertsinoek askoz arrakasta handiagoa lortu ebela hasierako kantuak baino, ospe handiena lortu daben bertsinoen artean dago jarraian entzungo dugun Rod Stewartena, 1975 urtekoa kasu honetan.

Joli Pascualena, Mikel de la Fuente, Iker Ruizzi eta David Rosko dira Demo de Quartet. Laukotea, zuzendari, laukotearen zuzendari eta gidoigilea barriz, Patxi Barko dugu. Umorea eta ahots ederrak nabarmendu daiteke ez taldearen emonaldietan. Saio divertigarriak eta oso zainduak eskaintzen dauazan laukotea dugu Demo de Quartet. 2010. urtean hasi zan euren ibilbidea. Hainbat kantu moldatu dabez, orain arteko euren emonaldietan. Ertzainak taldearen aitormena kantua da, ondoren entzungo duguna euren ahotsez.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Saturday Night Fever pelikularen soinu bandan agertu zen Billys taldearen More Than a Woman abestia 1977 urtean. Kantuaren bertsio bi agertzen dira filmean. Tabarez taldearena izan zen lehenengoa, Tony Manero eta Stephanie Mangano dantzan ensaietan dagozala, eta bigarren bertsioa Billys taldearena da, eta honakoa dantza lehiaketaren barruan entzun daiteke, esan dugun moduan Saturday Night Fever pelikulan.

Esne Beltza taldearen 2015 urteko bozgora diskora joko dugu. Ez da ezetz abestia gogoratzeko. Jon Garmendiarenak dira hitzak eta musikea Xabi Solanorena. Pantxo artistea be agertzen da eurekaz batera abesti honetan. Ez da ezetz.

Marcos Untzeta Eibarko abeslariaren bide luze bat abestia entzungo dugu. Londresen aritu zan lehenengoz taulaganean Untzeta blues doinuak eskaintzen, klasikoen bertsinoak abesten ebasan bertan. Euskal Herrira itzulita, euskeraz abestiari ekin eutzon, eta bost disko kaleratu dauz. Bide luze bat, jarraian entzungo duguna bestia, 2011 urteko Mississippi izeneko lanean kaleratu eban.

Toto taldearen Stop Loving You kantua jarraian. Balada hau, Toto taldearen The Seventh One izeneko albumean agertu zen, 1988 urtean. Europan, arrakasta handia izan eban abesti honek, Ameriketako Estatu Batuetan barriz, ia entzunbe etzan egin.

Sissy Rider, Ameriketako Estatu Batuetako blues abesti herrikoia dugu. 1924 urtean kaleratu zan lehenengoz. Zintzoa ez dan maitale baten historioa kontetan da abesti honetan. Asko izan dira, abesti hau eskaini dabenak, Louis Armstrong berak esaterako. Jarraian, Laverne Bakerren ahotsez entzungo dugu. Dolores Laverne Baker abeslaria, 1929 urtean jaiozan Ameriketako Estatu Batuetan. Rhythm and Bluesean aritutako abeslaririk ezagunenetarikoa bertan Ameriketako Estatu Batuetan 50 eta 60ko hamarkadetan. Entzungo dugun kantua bere arrakastetereko bat dugu.